Ko tunenga tunu tsengani nyakpungu tappanengi o tunen tunungani ngin nak nyakpung angar tagu sokham ilin nyak sima jaa ugilaktaq kardi yakuru gildu tikku kani tukuru rastuting pangwa suyakannuk Tusang nakiluwa kong yung mga tusang nakiluwa tayo limadlunga paangwa si Maduwagon. Kanit si Kururak tuti. Ujaatuk po tuti kong nukta imakatakasak tuksa urak sana tapanay talak po. Naukot kukiksinyaak sa naukot kisukutiyagun Narurustuaua. Avaas lukuruunneen, kungasinga kutuunneen, kukinneaaksen. Isin juhtuku apakirupaka naukkulleuna kukinneaktaaua. Isin juhtikillunenga, ukaudittaaktunenga, teringa tekoon naraaku. Teasinga tekoon naraaku. Tappuko immeni kukirakkarniarami innagu pamneerumman naksukkuttujuarumman taakkuari naksukittukuruullutu illangi makku pingasummata tainnagu kukirarniarami kukiraaruniuortuppa nagersiguni nikuvikkuni Kukiraakkannerunniu pangalaksinnaarmakku ungamma. Pangalajaukiltunniku nukkarmikpa kukiraakkannerniarami. Isitsuullugu ukkautilernugu kukiutiga iluvarisaaluguiakku manna kukiallilaartugu kukirunnaankkuvi kukirnaartaaku. Taimaisittuko. Ja kamma kohta, ja kannu nittakkuvalle taimaisun. A tjuilla. Ja katika kukirjassa. A tjuilla taimannetti ja ukousakajakani taimaisun. Kasang menani. Pangariksiltun. Tamanna kukirjastaa pangariksiltun minnekana. Kukertluku, ukkuinnakulukluni, tjuukamma. Tiesengi utamaan kukikkukkaumaku. Kukertluku. Käymittäjätek mikäma taavanna ungammuk tuuru. Pekamma kukertsakarohtuni kösekunnakmaku. Annaajatuinnarakattikku kukertsakpah. Kukertakulukiltiku. Pakertakulukluni. Tukuruksun. Pekatika atavisa kastisluku uvanga makkua ja kauttuksun. Tappa tuktumi takujakeruksun. Amma tappa. Kimmivu. Ajauksutikki ukuhtuina. Aaktuka surakettunu. Pidaka surakettunu. Aaktuksunu. Pidaksunu. Apakatakmataka naukkullamanna siiklugu pinaaramataka kanuilautungaru. Kanu imannaa pinaartaka apiksutsiagallugu. Imannagu ajukussulitsiarpullunaga. Imannagu pinaartaka ajukussulitsiarlunaga maunaga siinniartaka. Ajuustulitsiarlunaga imanna siittaatsuunup. Tuilla taimanna ukaasakajakani pila siitsukuru, pila naajukkukuru taimanna pila raajaarukujakku. Uppittuaru simarattunga. Uppani innakururattunga. Innakururattunga tuktuttakuttuaraukamma.

Katselin ja ukiurkuruusi lapsuva, joka katselin kättä runnikkaa. Ja innet on kuulostuma. Ennen katsottu kuulostuma. Taas se mikä aina juttu paami. Taas se mua sivuttu ennenlainen. Ennen katsottu kuulostuma. Uppittu aina se marattuma. Tämmönen tahtona aina katsota. Ei aina kastuta, mutta aina kastunut. Pitäne annu suokaimma. Aina kastuita kannu, aina kastunut. Täällä nurjaakana kattaa atakma nurjaakana tappaa. Että elää atakpu nurjaakana kattu. Viina vakannakma panetumme atinga. Täällä edelleen kun surastune. Tuttu tänne, kun jäädästön suuhun. Mä kun patikkuun ja kukkuun kesykkuun, mä kun nähtiutuun varastun maailman maata. Tämä kun piuastunikin. Aatumme tuonne, kun muodostun, että upisimme jäävirastakaan. Tai me ei lopsimastakaan. Tappikangan. Tuttumista vata, kun jäävästakpunga. Kaikkea näytti 59 kaita, kun jäävästakpunga. Tuttumi. Tämmöinen upinga aakanu. Ei upinga saa Ilaani katsoja, että tämä kunnotaan. Mä kun silloin ketukka saanut aikaudastoteille mulle ongelmukia tekenästöti, Indurin mungaunestuudastöti. Täppikäinen näettiin, kun se rohtuuta. Näettiin, kun se on sinne omman avittautta. Näkettiin, kun on makka immakaa. Utilaattoruudutasi taakkoari yhden mukaan. Inna näytäksä oluka subohtuomaa raumimman. Iljääkkäs taakkoa subohtuomaa joku ruunammati. Nämmöki katsoisi jahpakon nostoti iljääkkä. Niinkä oluka näytäksä oluka. Supuuttuu luonnikumun. Tannalu, emman nao juksaudu, niin kauanu. Kanemainnahtu ruuami, maakuusi. Ikään kuojuksaudunut, kanemainnahtu meni. Tällainen pitkytä kaluahtu ruujuksaudunut. Kannu. Utiltä sattunut, utsiosuhteellistuva. Tangmaalaksemme minuun, että olisimme kuuttu tarjoa vastuutettu. Tugani, tappuen Tugani, Tugani, tappikun vaatta, kuungan vaatta, tangmaalaksemme. Tappangan, nättäkäs oli laksemme minuun, maakuusissu, niin auetaan. Näyttä kovasti on aina kaloksemaan minuun. Tupikin kaloksemaan minuun. Tappani lausua. Taakkunani lausua. Kanvinnamäki ja maakuisilu. Katsittakulukkuusunut kymmettäinen. Tämä ei tullut.

tuppa asikkanne kaallangan warlunga unikkaarneerermijunga nunarparusigalorsumalanni qatauppigilorsi nunarpagiu qatauorsimagama immannaujakkut pisugiuqataullunga nunarpartunigiortuppa ilaulareorlunga taimeelorsumananni asikkiammeriuluanittuppa taissumau unikkaarneerermijunga taikku tainna qanullattaa pigmagaan utsigatteerimmigakku qinneqarilorsumaju kaalluttungali katittiqquroorsunu maakuusilu taavunga illulingmung ilaa qaneerutittinni tappali agutiksakkukka taakkua anaanagaru najagaru tainna najaerutigiaqa taakkuaru nukaqa nuleakkungit tavakkua ilagilartutigu nukaksagaru qallutsiagulortu taakkuugilluta tappa tugaanu asiluarummigu tappaangua suli aqqaagutuinnartillugulukiaq ila aqqaagutuinnartillugu tappaangua siluarummigu pigasui ngullutale qimuksiulilorsumajugut taanalu nukaksaqa uvangalu nukaqaqalu taakkuulluta taakkuulorsumajugut upangaksaak uilla upangaakkun tappaanguilorsumagatta angutiksaqa tappaanguaqumalamman tappaanguarilorsumagat qimuksertukuluullutisuuqa sikkumu tamaanga tuinna tangmaarparluta nunaarpiginisortapu tappinna nunaarpiginaartapun inorlutigu nunaalorsumagmigatta sunoppa nukarma ikkaqqialu nunaleralaanguppigilaartangat nunaleralaanguppigilaartangata ungatittiakkuluanu nunaalorsumagatta sikuiyasiluarumman immanna sikuiyalerniga piluangikkilluni allaa tamarmialuk sikuiyalangilluni tamanna sikkerpasi sikuiyertualuulilorsumagman taunnali asia atuaksaaluguluulluni tualuulilorsumajugu nunaaqasukluta tupereingilaguluunni tamanna saatsiavut tamattalu ingiqqai sikku ingiqqakataktualuulerluni taimeelorsumagman sikuisartualuulorsumagman immaqaa pisernertuguluyuksaunneqami aujaq tappaneessuilarta iqaruktuumalluta natserparlutalu taimeelorluta kaangittualuulluta siulerpu uqarsimaanneleqami nunerpaaqumalluni umangalorsumajualuulertunga kipinguilarlungalu sunoppa kipinguiyakulungnaarlunga tappa tuktumi takuluarsumaqululerlunga ilisarsilunnattialerlungalu tuktumi akkunaaluk tuktungilluta tuktuqangittuguluumma таппагу каллартуалуллута кисаана кинеруйарпакканну нукаксагалу каллуттиа кинераагаллуну туктусиуааган катсикаллааруникиа туктусиганну аояккун ааггисеруртиллугу наитсисаксисиу

tahattua tuttu urultu, niin tahattua tuttu täällä taas katta ujurustu, niin suuri taas sillä tahattu ujurustu urultu. Tuttua on, no toisin uittua on. No kun maksaa unuluahtoa, niin kun maksaa pyörätunut aine kaamun. Mä kuuluu tuttu kujessa ei vaan mata tusaamassa pikkava. Tää kun ei tuu tikinä annu kaikille annuksi vittu kun on juksa ollut en makaa kannukia. Ja aine varmaan vittu kun on ollut. Tämä pikasuinen ollut takkaamaan. Lukeeko sä haluamit? Sä oot tullut haluun. Ai sä kiloa pitää kuuluu. Kangeaksa ilman nangaa.

sinne se on tuossa mä teimä sultana ippa se on kahalottu muusi se kasanna mitti mä sinne miuta jo on ikään kuin se oli nuulongin mä kun unnu kysästä voi kannan mä tunga sukitsiä.

Yo me ukarakshone. Kengu tigan tego iduan waktu kastuaru tendawu tuktumi. Takuna su tuaru wakkaruama. A waktu kurune taku waksunga. Takuna su pakkaruama taku yunnangisunga. Kengu me atuna kengu takastuku. Aja wasuri tiak parasaninga uvane po tappana ajo kasuma tiaksuni suna pona nagjungi au mate tau taku katattara gorwa au patu inaga sugi maganun nagjungi suna pataku katattak tappara ajo kasuri tiamma ukori tiamma upa kautilisu upaya segera sudikku pisu sisi orang mat mati makku anai lah semangatku ubangaja anai lah semangatku siakti takku marik semangatuk semalau ruas sudikku nakati kesuka itu guru kami takat kami ubangaja makku tuan juga ruasong takang mijama annaa loqsumaa kitaiman utitsuiarpakkanno taarsiluurutunilu utitsuiarpakkanno utiguruiarlun ijaajamu upagasulartukku qanngummiarpallun Pekatega tautitia unna nagasluna kanguta tautugun tautitia unna nagasluna taaruanikuma. Taaseo tekurumi kanguta kaama kautilustuva. Uvangati tautitia taaru uruakku. Ujaka kurillune nakkua uisittumittu taututtakku. Kangutega tunnittuva. Takuttaarnaarlun kangutaangaarparalluniga taam pingoorsugnuuraannu kangummiarparalluni taartutuqahaulerlun qolorluni upaqqoiyattini tappani pingoorsummilla ila pingoorsugtaarna upaqqoiyanga tappanilerlunu kangummigasuiyalarmiga qolorluni Taukua akilakpun, takuk saurakpun. Tuliku tang maarau nengi tauri, ukan tasal. Ilavu apu suara mata taakko pingasun. Ala ala sune, katpingiltu nang maksuri suuka, tang maasuta. Tang maasuta nuruyangnut, tappiku nuruyakultittinnut. Ujaraktaa biusumut tangmaari lauksamang bijuk. Ila nuna taari lauksamang bijuk. Tappika nalsut. Taandaru angutiksaga kangumma jaaassaga bugu. Tamaunga sivingane tuinnangan. Tappaan kotsikto tuinnam. Ujattiaqannu qanngummigalaa laaqsamangmiugsuuqaa ujaqaqsauningani qanu savegaqsauningani qaujijuaruuammani tappa ujaqatuinnanguttuaruuninginni nuruuja qaujigamma nappaqqusersortaaguilaaqsumalaqa paunga kaanganu pekatiga kangummigaussassuilartillugu inuksugeeruortaaruillalaarsumalaqa ulaqqaani tappaagu qappeqpattaallunga inuksugeeruorpallaallugu sunauppali tappikani qaakuruanu
ajaa

tamannakiyuk nappakkusiutilunnerlugu imanna ukkualilarsumagaluartuga taimannailartangal sunaappa qaanganilu ujaarmi taimanna naalorsumagaluallugu kiunikallatuinnagaguttappa naitti kisuurtuuk naitti saksispuagunerlullugulukkiaq saksittapaingulerlullugulukkiaq naniyaullalerpu qallunaani tappinna uvagalinnaneqqaaqululaulaarlugu taanna puukammaluniitto puukammaluga qimmini sunagakkuvigilaq qimmini kiiyaaguaattannerluni nagaloorsumagmun ujaakulu iluanittuugilu imannaqai alluilluga unikkaasigaluaama tappikanilaarlunuq ujaqqani takuyaġiluarnikumu taimaattuni tappikanaqanngummigattuilarmiannuq ujaqqilluga ujaqqiralluaunnerluga angulittaruma taatsuma ajuqsummaalermiaanga qinngutikku tamauna imannannuna taatuppaqa takuvaqlugu apeqivaqluninga atuni qinngutiqaan ikungaguurtappa nunamaarmiguma nunamaarmiguma taqiguurtauka takuksaalaqaga qulluninga ikungaguurt tappa qappiquma taqiguurtauka ikimaanitsortaavani ujakkajaq taatuligajaq ajuqsimmatsiarluniga taimannai tunnersiliorsumagama pikanga utilorsimanattini saissamani nasualukkullu luta unikkaulittiarluniga pikangakku utilorsimapugut nunami pinguartummit ajuqersulittiarluniga qinngumma taimailorsuma ujaqqaqaluorunnertumagukkuma saqannuq saveġajaksaleġaluaunnertumillugu toppani saveġajaksani taillaa toppani unnugutaġulugimmatikku qinngummigaasa suisalaulaarluni tupittinngugaa sigiarnaalaannuq saveġajaksani takuluussimaluaamun kukiutiga qimaannernertugu pisusijuaaluannu aangiqqaamma ungatsigisaqulugilertugu nagumaginnera qaaqillerma kukiutigilaa agulissaqulugataanna uqautilertugu kukiutigili taama qimaannertaaguinna tappikuma qinngummigappi maanagu atarnaarpu aalertagu utilorsumagakku asuilaallu tamauna ataqarukkillugu tupittiñiilertu angiqqarsamalertu tikilorsumagummigama tuktulorsumagillunga tappikani nuluyaan taimaalorsumallu ataartu suila tappani suila tuqaujalaualluta apiliaqtuqulutuinnaulerma sunauppa quttiktortamanna apivallaasigmat taanunga taqiumaalilorsumagmigut ataalerluta taqmaaratta silaannaqipalukkluta taqmaannajukkluta taqmaaloorsumajugut taqmaaumalerma taanaangutiksaqulukpu ullaaqalukkun pisusigatta saksifaami tamaani saksifaai pisusigmigatta ullaasalimaa pisuksimallaqattigu unnu

Ikaruren ikadeok bikisuutin ottau tugaanu tasinganu ingmat tuoruroksa ilaatikit tuoruroksa mungmikut ingmatsut. Tappungaatta tupetutut. Tappanilat sota kaudit

lauksemmin miettinyt, että on unettikin arvostusta. Ja tämä ei kaada viltunut suhaan. Tämä Nettäkäs kotsi syyjää tummiahtu tuota nettäkpustuta. Tämpäri sikö jouduun omman kymuksen kattelekatta nuilla taanna ryikkä kerrottu nukaha. Ukoutetuksu jotta imaujumi täyvätty kauman. Unnunga onnuklikai kauppana nikäjutomunga onnu nettäkunnaksun ukoutit jahtuku. Kymuksingin lute ikimätuin nahtus, iio. Kemuksingit tunne, ikimäli tunne taakkoa. Angutiksa kuvittu suukaa, mutta tappani kammakaatta, tappani kiltin. Uvautua kuru taunungasta. Kitikta kamman, kuikaatsi me atakas tunne ammaru. Kitikta uudunne, kitikta suktumme atakakattuun. Täymäisenä. Tämä on nykyään tahtiudattu kuin nättäkastunut. Nättäkastunut. Tämä on nuori suomalaisemme sikuin katsi suomalaisemme. Takanunga miksi tiemannut inkarastunne kitattakuu. Kuinka katsoin rahtamme. Takanungoa se juoda. Tämä näkisi äänevän takanuun tuli jahtoa se juoda. Tuli elää pangopastunga kannakasemattunga pekatika kemuksaksemattunne ivu juoda. Tämä on ivu jukku pangolupastunga ikäpastunga tuo venna. Takanungaa se matkaannut, kenne kammaksemaan vuoksi uudeksemaan. Tappuun tulet toivonnut, sikyä kun saamattanut tulettajat toivonnut, kutsuttaa. Tappanen takaruostunut, sikyä kun saamattanut, sikyä kun saamattanut. Taiman näki säännöyden, Ijuvi jahtaastunut, kipikangistunut, tuttua ja kuruttamatta, tuttua aamikulua, ataasikulun, angiungetta kuruttuneto. Tämättä suhtia, kun ataasi suhtia, kun tuli. Tämppäinen kutsutta kumman. Tämä on aksun, ukkuututikin aksun, taivutututikin kutsutta. Ime kun nautikin jaivutututikin. Supu joka ettanut lu täyvätty kullan muutuin nähty. Innottua rokottaan kullan. Kauppangomman sinne lauhtunut kaudellu, kauppangottelu. Kemuksi lauhtuvumman kymmerajaa maipu kajahtunut. Akkutakin tiedannut, kitsoksesi majoarulla. Tappan kitsottamista tuolla. Kaa kun angutiksa olumakin omme jasnon, että kun ammaku, että kun ne ammaku uvanettu, kun kaini ammat, suukaamme uuvaa kanginnatta, ukaanauta kanginnatta, kaunin saangimmat. Kaa kun luokun yksi kerrostu, että kun se on jahtu, kun tämä on kaltettaa kun luokun. Innuksuverohtuma. Atsuilla angutiksa kauden nostunut tämän innuksuvammin tämän takun nostunut.

taanna nyrjävelottanne anana kai ukoutunnottanne taakkoa itänne ukoutunnottanekin takannako kikiksi semmoinen täyväilunnottanekin. Uttunne pikäsunne nangaltunut itse kääruttu nukaruilla. Sitten kun taatut tuorumman ivuttunne nunamotappangoa kuitenkin. Tämä on kimuksattunut, tämä on asioitu. Minun on akkutakattia toivillunut tappangan kirjoittaminen tappangan onnaman. Akkutakattia toivillunut avatimumatta säätty kyllä. Tämä on itsenäistä karainjaatunut kohtunut, minun ei rahsumaisen varovannut. Kingmonenna tau sunavu kujeritutissa minne urua kujeritutikin laungetavu sunavu akkutakasta taru rohtamenna kannu nunamu tappaa ikäopin jähti nunakko sunulle kemoksa kunnangennannu pisuktua aloittunu tangmaastanu Ilta-taulu-taito. Taunga itikkaannu. Siku tukaudunne tu aleereke suksunut laini kannehtuvan jolkannu. Kisäänä tangmaakkanan mellunu. Tikinnaalastunu. Asuilla tangmaassa se juolun meku. Iltu taaittunut täynnä kukit naammakin tuinnahta kurutsin. Iltu reattu. Iltu vieruvaatu kyllu. Ivittaktua juonnulti tappa. Tappikoona kulaakun. Angmaadastuku. Ivimmi tätä taivujatti kutana iltu vieruvaatu. Kriunengi saannu. Iltu vieruvaatu tätä taivujatti. Kivillaakumma taanna. Tangmaakpikilapu. Tätä taivuutta, kun apoteetit jäsutit, kun suukaan taan. Isä kaalaksua. Tämä on iviäädyä, kun ne kannuaa uluun jäsutua. Isä kaama. Pekatii isä kattun. Ukkua kattunut täymällä kesäneumman. Ukkua on mennäne isi tunnet tiedätun. Tämmönen sinittä rohsemman mian. Ikki ja raadu, unnoa kiukaset tuovannu, kiujuovannu, että unnoa. Unnoa tämä. Tämmönen ehkä mahtaa ruppuksenu. Joka lauruppuksenu vattin. Unnoa naisaa viettikku. Kaumasin mä. Pisuissa kiltunut. Pisuissa otti kurullinen nähtunut. Akin kierrumata, akin kierrustunut. Näkeuruksunut luo tappaanne. Imingin kärvastunut, näkeltunut luo. Älönestunut tappanga. Pisuissa juomiannut. Siksi kuorastunut luo. Mä ne kauruangua tuksuin. Ainakin kalaksema mikannu, aleenäkys. Angunit saa johtamaan suaparut tauvillonin. Anguna sukumaa on erunni. Se on suaparut tunnin. Tai me rohsema kannu. Kakuja rohsema jänne, tamakkoonin. Onnit kahtuvan jommika maita. Aleenässä on. Tai me rohsema niin, että
maannare takure mauru salaimunga tuktun tuk tuktun ille salaimun nasti vakka kano edenganengen takure oma innotuorunga vuonna kukkeun nastatiko innotuorunga vastunga tinkkiolluko aaktuun nastatiko useraksuun nastatiko iman nauttia rappunga upilua kajakun nastunga rutaimaittunga Taimaatsa rappunga. Tappari pikkäärättäräivunga. Ja taimallakin säännöivämä inna kuluurakama. Saksin nakaa ukiukat pataarakama. Immatukaharukkuisi, immattia kurukkuisi, inna ukataarustama, immattia kurukkuisi. Pidunnettiäärä uroastunga, taimaatsakpunga. Iidaa kannuk, lipiluktuan nuvunga, ukaltuktuan nuvunga. Tusaaju, tabbaudattaruvi vaikka illisaksi yllu uvanne, nipikurunne, muusisikäsang nauttakama, mittumatimme tamangasta.

0: makatangata ane aso te ke so te logo. Ki se ane, atu e nao me na to toave na to takane kaloni, tako yau to ke hakamne ko taloni, ini sada lo tau baloni toave na te mo tako yau ke hakao tau kala lo ta ane ave mo.
1: Te ma utjeri atini, te ma ngani nuvang nakjuak pigea roksi matitugu, ane aksi uti, inukin nirsauri rong mata, Ullumi mutikillugu inugiaksivaallerunnarsingmat unikkaarunnaq peqanorpiusivaallertittilaumanga aanneersiutimit pisimakkannerunnarnermin
0: aanneersuti taakkanne palleasemagatta elinneaqattangata inui peloatto opinnartunni atjigeengittukku taimaaqqasueqattaattuta aanneersutini soolo ottootigillugu Nunalin no asiano kaane asuti ikkanae nalawa kunago ikayoso iso ngugata ikallaloni ubaloni pisuayaloni namitu inna nunalimi ubaloni nunami kanaya inna lulua kunagi asolole asingini kamakea nakata kuluge ikayoso katatawo ammalo nalune yatuta ubunga ane asuti mu Ane asote rukato kutne arove munga nunalimu makuninga solo ilagi malikun natu ubaloni namunga katigilu te tamani nunalimu.
1: Ullumi urakto ane asioti inugiaksi vaalangmat kanok ilittilauk pisi. Teemangani inukliloa kattaroong ningannu, ullumi mu inukia kunnak silon ningannu.
0: Aane asuhti ilavaalla simayu teemangani. Aane asuhti tuinna kattangittu tuavinna tulikajimmi, ikkanaajanni kui baloni teemei tulikajimmi. Teemaanun alinnu tau kattammi jui. Aane asuhti lagani ikkajokia sinna tuti ammalunun alinni.
1: Kanok. Aqqiksuikkanna runnarpisi teemanna taakkua nuqqartittinngin nersaugiaqasunnermin
0: teema saqqi palliaanginnaqatta qanortuu palliaanammi uutuutigilugu pikkanarutigivammiyanga illussaqanginne iqqanaajartinu nunavole maami taanna attuutisuungumma illussaqanginne pijutigi jaulluatappammiyu illussaqattiaanginne
1: Kanoli inui ikayogunnakpat aannak vilea kataroa gaaruk teili maruti. Ilaniku ayong nasungungmat kanuito kaganga. Kiseani kanoli takua inui ikayogunnakpat aksugoktiting lua gaasuk teili maruti aannak siutini.
0: Tuavennatu ugeipa takujautautikiku makattaluti. Tuavennatungi tuaka enisaliosi mappagiruti akkauna saukattakajattu. Tuavennatu oloatennako akuni otakkillunna suungumma aakkasyysima suungumma. Tuavennana samiunnalo tuavennanginnissa. Tuavennatungipa enisaliosi majaluni piunassa osu. Akuni lu otakkinanginnissa oloni. Tuavennatu tillugu ukaalaloni aanneavimmu. Aanne asuhtimillu ukaalaloni.
1: Kuyennami pivekakunna saagavi apikkutik sakakkannakunna punga ukausik sakakkannakpiin.
0: Kuyennami.
2: Tänä Tiina Kuuni Lucy, kannamme kannan tuleriikunnit inutitut tuisaamaa tiliriji tuisaakentrista, esimerkiksi CBC Tobi Utoka persoonna laungakua. Maina pivan löytysaksoni alamme jutu utamme kuttali taakkoa nutat piliri riikatiginne ja ummik atilio ulilaumme matik makko inuit inunnit kikkarohtu di kampani ujuk tämä kuringa inunnit kanutu inik ikkanaia samulloonit suunnatu inannut ikajoga suttillogik tämä samumissaanut tussanne alamme jutut utamme kutta tussakuminakto Ona Mary Kulula Kukala Kuyoko Yutit 202-8597 Puigo Kalanla Megamasit. Mary Kulula, you're asked to call 202-8597. Amata Kununa Wood Impact Review Board.

0: goed, CBC ook heeft dat een beetje verleden. Hoe van de huis aan het doen. Police koppers, je zet ze de leeuwse met de 59 jaar, kagelang, die kus is aard, toen ben ik gewoon zo'n neer, licht, toen ben ik nu niet loopt. Daar komt de terrasimal, de police koppers, de kattaminin, in namo, annamo, May 29, go to logo. Amalotanago, angetamo, bishop, palea, May 24. Tämä mani hulaan ohtin luku unnua kuttu muuhtin luku lelaa kunnangan akunningani. Tänne kunnuna siirty muuhti taula ohtu hausimangita minu usi jaulattuni hunnusomnia taulattuni lu. June 30 ulottin luku paliisi kutikusilla ohtui Andre Joseph Bedard. Tänne pasiset sezeleen osimaisu tikusi saattumini hunnusomnia saattumini kapeana saattumini lu. Paliisi kuta hausi seinna tuit asinginni. Tai meille on niin kaloa mga. Ami sulla keulamatta takkua. Halun ni anne apeleatunut tusumme viopattu. Tänä naamakin jaukoni titerautau pattu harisau jakkun. Anne apeleaksi majui tai maa titerahattatuin. Takkua ko ikhanei jaktingin. Inunnik naamat sahattangittun. Ammalo hanuili on lupattui tusumme juning. Ammalo asingit isu maaluutiin. Janet Pitsiula Brewster, minister Anne Hattaili Majulogi Kunut, Ohala to Tamakuago, Ilinia Simachere Hattuin, Ekanaizakita Rejaujuin.
1: Anybody who's working.
0: They make in a turn Ekanaida to up at Inuni Kamahataluni, Ilekusing in the ticket. Tukusisi matseare hattui ammalu, attena tumiti chingin luting ammalu, inuttitu ilinia tseare soa luting. Tänne elänuta uhalemaa gaudu aane abileaksi majunu, taakko atuin naulutu, taakko hanu ikäsuhtauke ja haru, hausikkaikun nammangata namut, ammalu tau, taakko maligaa rizengi himikkujauke ja kannattu aakikertau luting. Ikäjohtauluti NTI, ammalu ilkkausilgisikku, pitohalgisikku nillu. Ammalu tautakna kinnatuinna anneak bileaksi magun isu maalauti kakunni apikkutit sakakab nillu niin. Taakko anneak bileak tunut hangattau sikisikku nuk haujikkaikunnaktu. Sakku Enterprise, ammalu Arctic Fresh Group, atileu hatikiittuin. Juminin, tako inuit namminaksim namo katudri hatigin namullu sana titsiluti kivallamme. Tako maku nammini gajaujuk, takkuning sunakku taaleo palleena.

0: kallutaa ettu kesäni pilleri ja sytuin anne ettu pilleri katiki ja sukluti hukamu tokakko.
1: Kun on lähtöpä, mikä on nuo nuo vuodelunga agermat, hän on lii nuo vuon miuni lii viki koma viki nuo vuodelunga pitjutikin logo nuo vuote.
0: Tänne sivuudelle laukta vuoteikkoa ippaksa CBC kuteema paakoisa pirtokunnalla vuonne. Minister Tom Sidden innovunnaralla tilu kujenne me kaaluti uimakaa. Nuna vuodelunga jäljelungittu conservative school. Aksuvaari longi pajuta kuello sivuudelle optihi laukta vuot. Ilangi tamani kunnia tukulukalu ilangi ilitaan kattaloa tilu. Lui pila kapsiu laukta. Ilau kataulune dan ilokjua dedicate semangat lui pila kapsi building me kata aksuwar ilau tengi taipkoa siwule okti ilau takta taga curlikku tamakkoa gala jana maholikku pako sakku James Ittuluk nungu palla o yamme yugulo kisiani taana nunu vuddeinu naato takbunga tikiti taalu gatta siwu mullu tautu tiao mullu ta dan Tukkajangit, tukkai siinä rakan matamna. Inuktikut, atausi ja katiiluta. Inukapta, nunalliki ja vuotta, kuollu pilleri kativulluta, kuollu. Nuta sakkipallia, piun nauti taapallia ne vuot. Inui pekkusin illu, taana lukausi vullu. Amma, sivun muut, aulaat ja kukapti, kun makkuttu vullu. Inukati vullu, kalua. Tämä on miluktaat ja Tämä tunnu nuo teille ottaa ikkaumalla puhuta kuamisut. Tuppunga tikititta on nivut. Matakua teemme tukuvia sitten rumaa puhut. Nuna vuotte rumaa mikä tätä tamani kanssa nämme. July 9 kuulokpat taana celebrate kuvia sitten rumaa kattiva.
1: Näkö minä ikon nuo tuin nauha taakasi?
0: Voin mikä on tuisa.
2: Tänä kun nyt tuini, hänen jokaa jo joka kivalla kiinni kadut ja kunnut. Tämä on ne kangassa nolme, kivalla lomme. Näkö me kunnu, näkö me Teresa. Mä oon nukapisit hinnaa, mä sikut jo jukut. Kun jännä viinaa seikona, ala kattakti kuluit, ammalo teikotu saksoa kajuit. That is all the time we have for our Nipi Wood Show for today. So of course, thank you to our audience who tuned in with us. And of course, those who contributed for our show. Engay, hodle me kajan octopit, luke kalunni, kisiana no kangito, lukituria honia to so yok, hodle me udokaterna, rivasakopa kanuing, and we got to tilamigata.

0: Okausit tukingit tanna sivullerpaq okausiq pigiarutigineartara ippaksaanikallak pinnasuarusiq atausiungittoq anikorsimalertillugu ippaksaanikallauvoq ippaksariseit tumisigutik inisigutik glunni nutaanik qiqsungarpata ippaksarisauvut ipparik saaqutit niqitariviniq amiakkoqqagaraakkuni ippariuvoq ippariqtoq uviniq qallunaartarluunni suqunngorpat ippariqpoq iqpariqtoq aayoqaq iringaniq sinaangagulluunniit imanngorpalliareqpa iqpariqpoq ipparerjarluktoq annoraaki sutuinnarluunni suqorsaraangippat ipparerjarlukpoq ipparuktoq saaqutiminit neqitarivinermit aruppayukpat neqilugasugluni ipparukpoq ipagluktoq qiyuup ipangit tukiliangippata qupittiarunnangillutik ipagluppoq iqpallaktoq tamoyaminik iisiningata tusarsauninga iqpallangniuvoq iqpayattoq kisutuinnaq aktuayariarik aktuayunniyappat iqpayappoq iqpayaaqiyut qimuksertoq saattumuaruni qimmingit akuttusiaatigikpata iqpayaaqivut tuktuittauq unuqaraklutik akunninganit qukirsiyoqarpat ungasigiilerutik iqpayaaqinmiyut ipaqaq aklunaaq natterniut ipaqauvoq naneruutisiut igayausiut qulliullu kasuulluunniit ikumatjutingit ipaqaugivut ipaqaerutsuq naneruut igaujaulluunniit qulliup kasuulluunniit ipaqaujanga nunguppat ipaqaerutivoq ipaqaiyoq piqutiminik neqiminikluunniit qujanaarsiyoq ipaqaivoq ipaqautiuqtuq ipaqautaksaminit sanayoq ipaqautiuqpoq ipaqautiqtuq inuk ipaqautamit tigusiyoq ipaqautiqpoq ipaqautaq aklunaa sanasimayoq qiyungmit ipoqartuq ipuata aktuayangata silikluni qariqitisimallutik tuaglivalliangalluni атаусиурерлүни қимуксертурсиут ипарауттаувоқ ипарауттангуақ ипарауттақ санасимайоқ нукаппиарсиут ипарауттангуангувоқ ипарауссик камик меққоқангиттут уссиксарсимайут иммаянгиттулиарисимайут ипарауссиувук ипарауссиортоқ каммиёқ kiaktamit maktaringmigluunniit immatjaangitturiuqtuq ipaqausiuqpoq ipaqautsoq inuk nangerluni qaujimajunniiruni qoikkuniluunniit qilamikkuruk uqqujuq ipaqautivoq ipaqautsaujoq inuqatigiik unatarlutik piqannit sukkariyumi uqutikkuniu taanna uqujuq ipaqautsauvoq ipaqaktittoq kisutuinnaq urillugu piqitillugu tamaunga uriliutikkannerlugu uriliutikkannertoq ipaqaktippoq ipaqartoq ipaqartorluni piyaaqqumuungittoq immini aannertoq ipaqartammut ipaqartoq. Ipagaqtuq inuk imangmut pisuraukakkuni ipagaqpuq. Ipagaqtuaqtuq nukappiaq ipagautanngualik ipagaqtukatakkuni silamit ipagaqtuaqpuq. Ipagaqtuqtuq inuk ipagautamut pilimmaksayuq qaujinasuqtorluunniit iluangmangaat ipagaqtuaqpuq. Ipagaqtaujuq inuk qimmerluunniit ipagaqtamut aklunaamulluunniit qiktuqaqtumut aannertauguni ipagaqtauvoq. Tava ullumi uqausiit tukingit uqarimaasaartakka qaukpat asingaanginnit tusaakkannerniarivugu. Tänä teema sivisi kunningahtuk debi uyukuruk. Apersoon nassa kaumat Peter Elnermiti. Takkoa inuk suiti miksanut ammaru. Kisemut pimmariu chute kammang rauksimang mangat inungnut Peter Tänna. Kaikujoukattaksemajok inuksugariugeaktuqiyorluniinunnarinnut. Ammattaukallunani takujagaqarvingmut inuksugariugeakturuorsimagmajok. Apersortautillugu tungasuktilormilavu.
1: Tamakkua tusaumannaruaqattaqunneerma tamaannaujuq ileqqusivullu ajjiginginnersarillermagu taissumani unikkausiqarunnarpi inuksugaimmakua nanituinna nunainnarmi takunnaqattarmata pisuyukluni qanummakua pittutaqarmata inuksugai.
2: Uwanga uwamne qayuqaddalaqlungi manna nauyaqmi utaugama aivilikmi utaugama takpani peruqsalauqsimugama taifsumani innaruqsaplunga taimanna ataarikkukkalu anaanagalu nayagalu ningaugalu uwaguupluta inuktigu taipsumani aibilingmi takpaani nunavuluktaqmiila taakkua immaqaaiqalu illu asing asiaqtikulungittalu immaqaaiqaluktuitsiaqmiun asing illu tamakkuat sanigaiagmiun illangit ikluqveoqanngittualuut illugi suli uvagut ukiuaangan iklumi utauvalauqapta qimuksiqpaksluta ammalu pisuqsuta angunasukpaksuta maqaitpaksuta taimannattu tuulauqapta inuktigut takpaani nunavummi ammaluunniin maani nunavigmi taimannaitpalauqsimagmata taimanna taavaniaruk 1950-1960 uluqtillugu taimannaitpalauqsimagapta kisiani makua inuktigut taimanna inummaqittut piqqusiqarpalauqsimagapta qalutuinnatsiaq aujaraangan upilngaakkullu aujakkullu ukiaksaakkullu tupiqsimavaqsuta apiyaraangan iglulilerpaksuta taimannaitpalauqsimagapta inuktigut kisiani maani 1960 eiruyugmi iglurduaqtaaqti taavallialilauqsimagapta Kanadau garu makkuvinni ilinniaqvi qaulerlulilu taimannailauqsimagmat tamakkua takva taimannaitsu takusimagaptigu ilaitigut qilamikurugli uvanga nakmineq 18 goqnialermigama avatini

0: commission out of it that I've seen my type so many time peering it out of him to cook. Uvang took the yell of Simagama Pekosilagan culture, language, elders, and youth Munachtaul of 1999 with Tavane. Peering it out of it of Simagapiko, Inuit, Ohanagatira Taxo with Hamako in now to peer yell of him in my time, Inunga. Ukhawdin na sukkaru aksuwid lo ayak nakto alog luti ula kuman isumalak sunong. Inublutik kusit latangan it sakit si makila ukluk. Inuksud latangan it sakit si makila ukluk. Taiman na pinarabad lalil lo kusimang miga matamatuma miksanun. Inuksud latangan inuksugan latangan. Inublutik kusim makila taman na atoklugu inuksuit hamakko at sakit at tako malak suwit. Nunaksu alok tangan inuwin miksanun. Tamakko na nito in nakablunan tusakkan na kaya kang mata. Tayo mga kaya huwi yuli na kusimagama ang kanimon ungalag mo koktok tikit su na nito in na tagyo makiya nilo tamakko na nitakon nakwing ni Pilo Aktuming Museum ngunak aktaw yun inuimiksano tusakkan na roma yun na nito in na ukausibin katay ko akang alulaktok 1999 pidyo tingi bluwit. Ammalu tamakkuan inuin uktakkusit okhangin ukpiriyawlik paanlik upluwit taima inungnik tusakkan na rumablutik nanituin na tagbani takunnakbit tinni nunaktuab iluani nanaguluyak inuksuliyo reaktokunnakpin apiriyawkattalaw gamatawanit awdlakayuktualulilawk simagama namuntuin natsiammakik inuksuliyo reaktoksunga takunnakbialungitta iluani takbani uvaluni silatani taiman naitsunik takba inuupikkusia atoksugu inuksuliyo kattalauksimagama iman naitsuubluguli ataatamalu unikkaa kattalauksimang mingman inuksuliyo kumako adjigingin kaukming mata kanga ugu taktikuna tikkuaktuguli tukareblioni taununga inuk kuumiksanut uvaluni tasi umiksanut unikkausireblioni uktaimugu tikkuaktukbeaita taunani miksanut taunani aulasareaktuguma touglunga aulasareaktuguma ikhaluksioreaktuglunga taimugu ikhalulealuna yakmataapsu mataamna tikkuaktugu tigiya inuksu kaangani ittuktaapsuma ammaluguuq taimangaalummarin inuin suoqulu qinngutiqartalauqsimanngimmata taimaguuq ittuaqtorwilingmik takkikuunaqulaagut sanangmiguma suoqulu ittuaqtorwikuluq taamna igalaakulung igalaakuluoqquujebluni igalaaqarquujebluni avungaguuq qinniliqmiguma taapsuma miksaanuttaaq ixalulialugmiguuq uvaluunni tuktulingmik uvaluunni natsilingmik takunajartunga taavani taimanna unipkaartalauqsimangman taima taimanna inuupikkusinga atoqsuguli uvanga sannasuangugama samakkuningan inuksugning inuksuvarning qamlunatjan amisum makialuit amisuqsu ammakialuit ilitsivaanliqsimaliqtu tamatima miksaanu qaawiqattaqtakka ammaruktaaw inuuqatikka tamakkua nanituinnaq ilinniaqinniluunniin qakutikkun inuksulioraangama inuksungualioqa inuksugalioraangama ilinniaqtillivittaaw taimanna piqattarmigapkiit ilitsivaanliqtuaqattartummaqialuugmata inui tamakkua makkuktuut nanituinnaq tamaani nunapkinni inui nunaganni taima tamanna ilinniaqutigibluguulu ilinniaqtittiit dutigibluguulu inuupikkusinga nakingaarnikuugmangaapta ammalu qanuq inuksuit inuksugait tukiqarmangaata pidutigibluguit nanituinnatsiaq nunartuarmi qaiquyauqattaraqpunga inuksulioreartoquyaupluga inuksugalioreartoquyaupluga inuit miksaannut nanituinnaq nunartuarmi tamaani
1: Tukisikkanneroma yunun inungnik.

0: qausuittermit qanuiliorpalli qanuiliorsimalermangaata pivallia yulerigingannit tusarveqarnialermigatta ullaarni piliorunnersaqqaugat gakku tusarvegigiarormilavut.
1: Ya manna uvanga salume manna qausuittermit manna sitavut taksattuaru anuraaruyu yarsuni aputaqarunnertuareligut tamakkaqisani aniuvaaruit aunginniku tamajjatuagulertun aktinneqareqtigun kuureqtigun kuuktuareurertun sikuvut nungureqtuq ikannat saumingaattinni tappunganuvuanu taanna kangiq sukurua sikuqaqtu tuuruqtuq ammataunani taruqpingaattinni tappakua taruqpingaavut suli sikuqaqtun saumingaavut sikuqayaaqunneqtuq taimaajingajugut taksiquyinnaqtuaruqattaroqtugut amma taksitivinnaraunginmigatta taksiungittuarummi qakuquyuktuaruttuta taksiqquiyuaruttuta puyuquyuarutuinnarmi taimmattequruuraugatta tauvangattu ilaangilaataarna utsiqitsuttikitaortavut innaujuttigut innaujuttigut ikajortaqartaututa qassiuroortugukkia kuuganajummut iqatiaqtitaaluraugatta tainnaru kuuganajummiutaqtaqarsuni taivitti tauvanisumumma panigi tauvaniilaumigmata tauvungaqatta aksiualukatsiaqnaroortugu sikungani taunani aura sautiqatui fishing rod muraungittugut aura sautillattaa muraugtugut iqarugatattuaruroortugu iqaruquyuunginneqtigu iqaruruaanginneq saututa ilaangilaa angiqaujiyunnaqsiyuaruraumiyu alianaiquruyammaqlauqtuq makkukkanneqma taugungaqsikkaiarsunga makku innaquqtuqurugamma taimaittunniilauqimunga ammaru taugunga tasikurugmu autakataimnaqtuaruraugmata tasikurugu iqarungi angiyuutiaruraugmata angiyuutaiaruraugmiqartauroqtunikko tasikuru iqarungit iqat aurasaqsugi uqumaittuaruraugmiqartauroqtu tamakkua taimailauqsutig amma alianailauqigu inna samasattuktuqangit suyaqtuarugmataugana kuuganayuununanga

0: emali naina miilauqlunga naina miitillunga pilaktauga tai tulimaaga peertauma qilami kulukli pisugiorlunga pisuqattalerlunga taikani sanammarilerluta iqaiqsayauqattarmatali naina mi angeqqartupsautauliqaangata sanatitauraartuklutik igluqjuaqtaqangmat Iglok jua kulung meiti taulekluta uwago lauktugun kummuktuklu uwangalu attagalu awaksaang amma unalik amma kaplunaa ataus. Tamapta sana yugup ukoa ilaakka sanaktiu yu kiinaujali uktuti uwanga najangua titu atukattaklunga kapuutini atuktaukattaktuni ikmiktiulungalu aakitsuiju kataujunga. Näin me tekemme kiina ja liokkuta taiman naulausta puu angit kaktuksia taiman näipungin mata itlokjuaka nangmeja itlokalkluta nirejaktuk mittahan malli takkaani nirejaktuk vielä mulli aanneakmin miudu nirejaktu suungun mata kauhima jaksaka jäin nirejaktu suungun mata taikunga nirejaktu tuinnakpakluta itlokjuaka lakluta kanunga saknikuuni kaktausima yksaugaloakama Nau kanunga se laungittunga, taikane itlokalauksima kapta. Itlokjuakulumit. Amma angutittau taimanna angikaktuksau taulikaangamik. Pilleritittaungu jaklutin. Sunalleritittaungu jaklutin. Aksurunangittuni kiinau ja liukaaktuksutti. Taimannattau piiaukattalauktun. Taimali brantami isuakseijäädyi amisuäädyi tikittualuun, mutta nakiluktaaktun. Isumataaluknuku isuakseijin. Taaktoraasngulauksima juini pingmion. Näin mu tikittua lungmata isoaksiai brantami utau brantamu utikuliksuninga tusaai kangilamata go utikti tausali lauke munga brantamu tusaai yaktukkanneliksung akkaagu mallu kohtu angi kappalli angululiksunga angi kasaaga matai ma kuvian sun nijutikiloa lauksima jaka nutakakka mikittukuluutillugi kimaklugi triiä suungutillugu piira paniga uaniä suungutillugu paniga Lavani ukoutu ukiukalaktu irnega 13 lukua 14 ukiukalaktu angikkalauksimagama. Taina angikkakumanginia lukilauksimajaga puupaklubin muasaklunga. Uguakutikin marikattali lauksimajaga. Kuvien angitsuni ineusimni atukuluu jaksimahaluklunga. Maannamu tikitsakama. Kanoingiruluu jaluklunga. Kuvien sulaklungalu. Taiman näittu lapu tamanna aulaksimannia lukilauksimajaga.
1: Taiman ukiuni. Amisuni iluani. Tiedä kanaani suni ne kovienaktuni. Uvalo nänkä aksamamme kai. Pitä kalauhtu se on kovienaktuni. Tiedä kausia. Nakan ja uidluni te kujaktuun. Nakan tämän neli.
0: Teikön ei branta meitin juta. Pisu kattelega maila. Kovia sukattaktua ruuli lauhtunga. Pisu kattelega ma. Amma näinä meikkapta. Kovia sukattaktua ruuli lauhtunga. Makkukruta naun. Kuvaisu suuruu kapta, kuvaisu innakumani tuinnakpun. Pilja tuakimak kaptiku. Branta meitillunga. Pukettelin miutauka miuiga. Tikilauksima jutaku jaktuibluni. Ani viangubluniluu. Uvangalu kuvaisun innasualulettlunga. Taikkoa. Tamanna piruluu jangnak. Takvaniluu nunaptinni uiganun. Akuniluu agaalu duanneakumietlunga. Kuvaisun innasualulettlunga uvanga. Kuvaisun innasualulettlunga uiga. Tamanna uggua kotiki kattaktaka. Suna uppali taku jaktui pisunga punga siktu mingaaktun. Makku tuulua lauka mailaak. Tamanna uggua kotiki kiakpaktaka. Taimaluunia anibiengung makungi akti taalu kapta. Pikatiki iklunuk. Suokaima pisu katiki iktaklunuk. Kungi akti taalu kapta. Anibiengukaanga pisunuumati taulau pillekpangmata. Isumaksakti taulau pillekluti anneakbyu iloani. Kungiakti taulutik lukitsikulu jaktualuunne agiakaktini. Kungiakti taulutik lukit ajiliokutilikulukama ajiliokki mikä makai uiga ajikakatauman. Kuvia suktukuluk tai kunga kungiakti no isikipluunne kungattukuluk. Taina uumatimna annakutikin suoka naklikipluku. Uvanga kuvia sunginna suoluktillunga naklikipluku takujaktuisimajong. Tain ajikulua uumatimnu isoa ringin marisi oka takukaangakku naklikipluku tunga suktingitaha. Tain manna teikane anneakmin mietiltuta aksulua raaluk kuveanak juaktutitumaane angikaksima jutitun kuveasun luangnangitsuvalo kisiäne Pisokat tali tu aku

Lukut, hanera pingilong mikutsi, tutta mina lapusi, tanya ngobunga. Ulumi at panganik, tuba yarut 7, 2026 kontilogo, sikhingoyol 3 o 5 oid lapitok. Hai, nala lang may abulumi, pivalia yuligi yibukut to ami yaji hauke, pivalia yuligi tilogo nala niya tabut, sibuli paulangajok, taga tusasim miluta. Makivikut ang ayokha hotinga ni Pita Adamimik. Unika tilogo. Pinaswa ko si ulaw yami kavamatohakut ang ayokha hotinga Prime Minister Mark Carney. Tamani tikisimalaw yamat kutu ami. Katinga hatikalaw yamat ang ayokha gayawasun ni tamani nunavimi, nunavumi, inuvialwilo amalo. Tamani nunatsiabumilo. Katiyuvini ulak mata. Tamani kutua me katiktavimme. Suli unikkaatin logo sunani katingahatihak nimangat. Sunani uhallotuk nimangat. Uhallangam meyok. Apiksuudikkain lo iukottasjaksoni. Ammalo kingulipa ngutin logo tanna. Tusaalangam meyavut Epic Jam 1996 ngutin logo. Sivullipat sialutungane sivullipat siangutsuni. Unnoak first night ammalo sivullipat siangutsutitakkoa pingoa loktuviniit king eipään taavani kinga mute Cape Dorset mute akkoa sivullipat siangutsuti ukkuisi loksimammata Epic Jam nitsaduttaani usuumi tamani kutsuami tusak saulangamme jok takkoa takka ahai kutsuamille silavut silakkiria haraluaksutali Isiak nirala loaloma pujulik tupalomat nunalivut. Suli ikolla joalo johak maina hanittu mitamani. Ammalo taavani kutsua apio mitsaani. Nginna tutsaumi julualvit. Autualuk. Ahai. Ukuali silen nietikko hauisa kentangi. Unnusa muulinga jui nunavimme nunatsia vummilu imeilinga juigook. Kutsua apimi unnusa, ne voivat olla langan kaktaamme jutsu, kun jolle tyynnäkäjä haksutilu, kallu tyynnäkäjä haksutilu uok. Anu kun neostilu, sikhenniulu, nikiulu, akuningan ittumik, 20 mit 40 mutsu, ngunilimmik. Okkooni halangan kaktaak, plus 10. Sani kiloa milu, ne voivat langan kaktaamme jukuok, su kun jolle tyynnäkäjä haksutilu, tatsililiumin neostilu unnusa. Anu kun neostilu, sikhenniulu,

puyualo utare sattato tamani manna puyuwen shumennato nunna livilwane sogulli yittukalla hattaratta ikulla diumila sol miyogalwa sogulu sogulna ulal nimma okulo nikunganullu kallu hattalo ninganullu tamani sisintimi kan soltuam chanillu tuttu sisiningani tu sama na hattami yo ikola yo alo tagali ullu mitakutsa osalekku kutua silanga silakito alo tsuni luvu ya yo alo ya to alla hegalo ti luvu isit lumu puyu to alo matavu na pijuni anu reha gani ni luvu ya gaalit kittu realo tigajat sakut kisiani silakito kuulin mariaan inuit ipijun maria että tu pisut tätä kun nähtä tekkä kitto velli tu it no lo vaktu ja tu nähtä mata kisiani hamin tu filan ammalo asia ut takti ulo jo anguti tami suit alla hatta lo tut no bu mut vakta sanien ut kai su jamun lo tu sama nähtä lo tu it sillä lo siuret sima juttu takti ulo sima juttu ang ni tuong nasih at talo tu walot at talo mi yung ang ni tulong ni kalo sung ilalo ay sung nalo mo na kulo tu at talo si galo walo tu kung kaya rapi lao ta mahaytius ta ang ni tuong nasih lao walo tu ilalo gan eh ang isyon sa ihang yung si malitilo na kuti nalo mi yung ilalo tu it ilan yung kina galo sa ano kahit talo mo ta piliin na lang ni kalo sa pillo hasta lo mano to si con un tino que quitado la otra tai me lo probó que si en una le buco a mi son sei matta to un si la mota na cutino lo mi manna lo e casa vea u ta que hasta tu inuit cumbo don u ya la lena la no quizá vino papi vino lo ana pit na ma se duta de mi mota la ruta de toque mi mota tama nuna li muhantum nuna li muhantum la rafuna pichili ruta de hasta tu tam si pichili de si la minuita hasta tu pichili ruta de yo aquí que la nilo jareta de conuita y chasta tu upet nga ngo ruta de chaningan pichili ruta de yit te comina hasta tu achi agullo piagait tiedä on, että se on suuvikkaanut paljon juit. Mä haittin tauhattani juut kuttua tuohon, minun alivinnittini. Uki oli saavan tuot mukuutu. Avattiin nahti, että se pikkua olla, että se on omata huoliutsutu miljaksa ja huoliutsutu suosi. Mä kiinnitti tauhuta, että se on pina sua osin luomi. Mä haittin tauhua tuopi, sohatsiti teit, pinguati teit, taavani, minun alivinnittini. Una de vittimi ecco gli attuti tazzo di lo sono che una nit il lo to halo nit il lo vivi nit ammalo so faccia che cade una lima cerchi alle sto ti ucchi hanno cassut o pinna su tecco a sia un lo che già camilo mi juit ma hai ti tapi mi juia sinit uvikkaan et seit, pysyt minun et saltui, minun et saltui, uvitteit, man uunneer miiti teit, mahen nimi, uumakasvar nimi, hän ollut pinasuareja, mangaata tammaatereja, mangaata ilmeet, tautsutit, kutsua minun, hän oli raakikunnut, nyt liikunut, aulatautin luvut, taavannut teit, pinasuarat ihan teko anguirakumi nuna vimioni aula chisuni kain suotua minu lila halarumusti indo liotsi mai tiangu lau mata ira vio valoptumi nirirakto vio valoptumi tava ni ruta vitite unie ni lo halak manu taamit tu sauma nahatta tut tava ni ruta ruta rin mata anu tutsalok ni pata nuna littinut että vasta se on oma tekoa pitsiä rasoa niin asia priiteilemän oli hän on pinnä, missä sinne milu, niiden maanin milu.

0: συνακωθούν. Όλοι οι κάβονοι και κάβονα με γιουίτια, όλοι οι κάβονοι και κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, κάβονα με γιουίτια, kamaa niillä tulokset ulumia tausinut sinten maritsumi kuttua niillä kati mahti haksumi inni näki tynnä pisi majumit nun avunniumit avanillu North West Territories inni kana tämän viime hutin inni kati matsuriahtusun tämä on IT keikko kati ngelini tämä on niillä otti tämä on kati maritsi matsutit näkö loppu tämä on osina loppu vajana tako jahtusat niemat inni nunangani kami lima sungguh mengatalo pula kita minum salok namu pinak taman yang nasi lalu minum minum lalu taman yang kita dijilu cing wanita kau nasi lalu dalam waktu dan tu sangat jamu taman yang waktu ni dijilu yang ulah aku tiket tu minum sini umur sana ni abla lalu asyik allah nuta allah bial nak patah wasal ngaju mumat sana kina suatu milik makifiku allah bicara tahun makifiku allah berisau mata angin reagasi hantar ini tunggu bicara kamera jawab lelai lau milik uhum itu niti nak kuyu kina suatu mahu lelau tahun pergi ciri usan ini pergi ciri usan yang roh hatta mata kina suatu aloh tetut sini kau tak betul lebih piara tabu nak hujan menginap ini nak cia tu alor hatta milut kena suat lingit sini nak kau tak betul lebih nak kau yang mari kena suat hujan hatta ni mata piara ni hiti sahaja hujan batit cia tu alit tanah lagi kemana kau mungkin jadi tak kalah langit kalau sini tidak tahu beli ni aku kasih mati nak entar. Malu asing pula tahu lila ribut hakka aku temata kusut tinut untuk ngapa kesian ni umiat soat tiki si malila pinga soal mari makku usikat tahu tipi kuting nakku yo kalan ni tahu si kuti kisi malok tulok tu hilang awal si malila umiyo ipasa ipangalok tiki si malumiyo soal tahu tial usuyat tasung kata. Kuvalo halutti rasattua kuvalo halutti tämän kuvaa minä opsit tätä uutta rehettä tut sikki täällä on nyt uutta tuon kuvalo minä ja kun ne halutti sieni kuvaa kengästillä kun se oli minä sattumani tänne tu saavat saavin minä ja asia on tu saavat saavilla ja minä minä suotu palo että se on pitkä saavetta vama aulla katetsumalo että lauama. Du så mig langt den rejsen af det søde til ham i Kovitania lige.
1: Ah, hej. Det går en god uvigtigt, særkriget, det går der, de John Karabu nukket. Har jeg du dit der på lejlok med dig? Har jeg jeg du simmer på lejlok med dig? Der går du så mig lavet der kunne tage det?
0: Ah, du så mig lavet med jeg kan ikke gå. Alle rem på, der vil ni lave lukke. Holjuk hovedet uvigtigt. Että on kutsua illoanu usijautsutit, usijaulaukatsutit, hajani usijautsutit, pihutin illu usilangajani. Katsotte ovat tulla jo itpaunga kannimu. Tämä on kutsua musituva sutit, hajattuva tuviniit, tikipalliale sutit, akkomatto paleilla ojumma. Hani jahtaa ovea haloja tänne tikititatsuni nunali muannia viljaareja harami. Hammalu ullumi nammasi valleesi muuta. Sillä niillä on pijavin jo kuuvami. Uutikapitau kapiria halaui pijaritsiä ratakati. Tikisimo itseään olet meijui hänyngitu jo kaksunilu. Hänyttömi tufauma lauata langunna matlaanjali.
1: Näkö meidän maria lau? Pivalle ei ole runnaisen mirävi jäädi.
0: Ah, ei. Näkö meitä ollu siutsiä langa vuotta on avi miut. Mä heilanga jo sillu. Kamat sehattaritsi. Parnasi mat sehattalo sillu. Atta nakti sun tynne. Meikalla se vaalumata. Putta kusi ja tsehtaritsi, omia tuli rutsi, itpirus tsehlo tullu. Kamat tsehlo nga voot, ammalo ilanga hattatui, nunavimi, alummi uusi, isumari vatsi. Kamat tsehlo.
1: Jäi.
0: Ja.
1: Kita waktu tadi lah kamu.
0: Ipi tau, tema.

ei lusi, eikä joksi ei langatsi. Tänne tuhoutiuunnes nimmät kuvallunak, etti viioksi ja suin juhatikkan kiviin, lakotikin ja ohallakin laumi ja vuk. Tämä lottikin ytyi, kämäkin jouni rivattavuk, anni, äkkiin ytyi, etti viioksi ja laari ja larinninga, tukisivat liepin narattiko, ammi syi, inni, anni ja halaksupik, ilangatikuk, äitty toukin sopi, Thailamaa, tänne. Tämä akvitahuttua, että ilmiä vilimäänä ei aiheuttaa suun, että makipin pisimmät sota. Tämä ilmiä ei ole lahto. Tämä on akvieni, niitä on lammat, tuoni sördimi, sivunitsali ohtausiemmat, pihujatikot, nyt sivutiuvia halangummat. Tämä on sitä meilinä, että inut sota, Newfoundland government aina on jok, kupeikkulu government aina on jok. Ennen viittikulu tavan iluvierumme, kavamang ilaujuk, ammalun unavu, kavamang ilaujuk. Pihujatikuk, kavamatohakkuk, piyunnauti hamadakkikin ituni. Aukatsinam ilmien omme tigimietten immata. Taman kadutikatikillu taakikasualang omme gattiu ilmien emmariulakki pittutikilluku. Taan ilmien emmariugumakto. Ilukkustimik, inuunittimik. Ilmiä otimme huottiin, tai miettiin pitäkänoksimme tämän, että maana ohausikki ilmiä, että on apatuva luotkisia, niin inuunittiin niitä otimlaville, niin sivunitsali otimme, kun me otsuu kelloa hattikin, pakatte inuun hattikin, että käysikutiin ilmiä, ja ohaakutiin ilmiä, ja lauimmiä, ja ammalo. Sinukutiin ja vottikin, mitä amisummata, ulkoakutiin, mitkin vuotta. Näin vaktuit, tähän nukhaavutin ymmärretään, mitä tiiä. Inuutit tuolla riikattiin ullumi mitviit, ääni juma johaavattaa nuoltini siltaani. Haavattiin näk, haavattaa juma etunlarin ratta, inuutikin laritsuu. Mitkivu näin vaktanon mata, haavattaa juuni, ääni naksen etuomalla lohsuta. Atuella vihakti täysuungin, että tuopa jäänyt sytly, hankatti juntaan, mutta se atuomalla lohsui suvirla vihasuungin, jengin, että tämä nuhaa kutiin laumia vut. Jammalu iäkviit, ukiunamisumit, myytelöttyit, inuit, nunalingin miityit, hajareahtunut, umiahtunut, nämä välsuutkisieni. Akkisimmat sienokseni, inlesimmat sienokseni, hiljua suokpagatta, iiak viuunne lopiellaan, umiakkiuannut, pia reikitty inkeluaktilu, uuttuva suollakin mietittivu, nutoisli reaktauhutsu, iiak vitaarisimma joulu, minä illimaani, ikä joksisimma vattut. Ammalo, inutsuta, atausilsimma vatta, taikkunua tikiteulauvata, kavamman ottiin mitunut, atausin nuorella omatsuta, sinukutikin ja iläkin lähettävä, iltaksi ja omatsuta. Inuokatikkani tulee ja oma oma, akukittunut, tämän uutuotikin työntäkä, mä pingään vitsiä omatsuta, alaskalle ja hompat luni inuit, kakkunin hallunnaatikin passport hangituutik. Pikunnaka jammanga uttuomalla jättiku, tyliissimakutin jättiku, en Virginia Mills, ihalummiu, Arabic ambassadormi, tiliäu, tehalohsiemmat, takkaani, minä sua hatii umatsuu, matviksi jällä onna tuotsuu, inju hatii ennitiu, tauksei kattanammi, minä sua omania tuo autta, sinun irinjahtetmi, unna uhallari jutii jatsuu, atausiuttuta, Inutsuta piusahaksima juu tikiteulauvata namukuinna inukajarasuomata inui takkoa nefiin jahtamini sinirotikitsuvi teemeenin naratta ulluimu tikitsuvu tahan nohaa rotikin lähettä siemmiettiku.

Onneksi sä kun aallekysit, sä eikö sä minä CBC-uki oktaattimin? Nyblumi. Tuesday oti luku, July 7. Tämä on Ekatikina, tepsi vaan. Robert Scott Vito.